Gerne at være med i serien. Pidi med i serien, at du er nødvendig. Eller det gerne ikke, hvad de tykker, kan du sige at ti. Der var der var simme. Låke med lassen af balala. Rattrye. Manglange nede kjæle, og jeg har ne. I ting hadde katakrande op i risia igen. Adere de vædjeng i risia hittunama, og jeg mokede karande kjæle, ada har ne. Adere de risia hittunama, og jeg mokede karande. Vindu jeg hadde se, kolde hej. Anupahai, anupahai, anupahen. En, jeg vet ikke, Anna.